0: Rose 101.9 FM.
1: Da mama o yang mam
2: wene ibiala o owe
3: ndewa uruka ni wo
2: ndo him bai una bokware
1: uno na awonu o
4: ndi bai mama nu o una wutulo
2: mama no eba o unu hokwara chie
5: ndengwa maizilo na awu o karam no nka o
6: ndi munu jokwawo
7: Olorun wa lo panga di ama o.
8: O bu ya mi ra niji na ko ge oku ke bia ke bia.
7: No gendi bo ne zino lo ro zono won pe na ne fe ma ba e bon won ti ga wagi.
8: E bon ra ni bo I me ke dola anti azu ma ti puta kweze ge na wu o.
7: A ni jure ji bara bara o bu na rose fe baby galo wa. A hu edogi o be fu galo wa o bi ade ge ma.
8: Bia ka ge na u ge ben gala o bi uto haneze nwa ni Istanbul. A po mureze aka mommy light noria.
7: Na Clinton Obidaya Mokediarama Ambassador Ludo Evers Gambabo
8: Nogen Dibo
7: Na Rose FM Radio Kibeya Rose Imetagema Rose 101.9 FM

0: Aquí no hablar. Ay, que la niña no. Porque ella no. Otra mañana.
1: Otra mañana. Beke.
0: Why is that mo?
1: Beke mo.
0: Ina para fuma.
1: Ah no, mi ay mira ma fuma
2: o. Oh mira fuma.
1: Ah no, mi ay.
0: Fuma o.
1: Ndé o.
0: Ina wa mo na kira na ya mo toto. O kalasmo. Pero na si ni si toto kum pola. An mi ni si kuno. Ina wata. So apo. Apo so eh. Kuna ni si ni ma ya.
1: Ni so ba de ge.
0: Ay si ni ma ya. Si ne ke. O kulo kondo na vi si ke. Ame. Ni tadi tu ni lundo. Yeah, I'm going to go.
1: Udodro neji bebe ya maraga mabeke.
2: Udodro kurage abiro kake ya gazire genana. Osi na onye choro iburu gaba onye.
1: Otua.
2: Onye haka ge abauru. Sita na yabu ziana hunda mwuzi oku. Adema anye choro ige banyo ziani horona. Yabu akaranzirita ozi anye. Mana iku kuberani netu uberi nsobu. Anye genye tumbano ya uberi
1: uhele.
2: Kaunike. Kedu duki hindi hotara nime ya nini na ututu nima anyi siti na neba ahu buru otute siti neba ahu megini u oya amagi mutisiri na hota ya uru dina ya obu ya kwa uomo kwa na uomo dina ya obu ya ka uru na wasa apanya ni huruziki se sala chuki kwa na pamaza tenti
1: nde wanya sala
2: omo horo manyiri uru nini ezi uku wana horo mkoma isi ni huchi dejo na hula omo horo ibiko wana na mara siya ibola chineche na kwa akapara Nicholas isa njisi keno kamani siyano ambasada jenevi uchia salamu titire immaculate ndewo ya gazire kenula.